0: ұрылар білен бірлішіп, Шинжанға пән техника арқылық ярдым беріш түрден 57-ні елгі қойды. Шинжан ұқтысасықла тарақиет фондығы тайынып, өмек тәшкілі шәкілді Шинжанға ярдым беріш коллектипіден 52-ні кіргізді. Шарқы жоңғар Шамен Дашу тәткіқат орны. Шандун Дашу Шинжан тәткіқат орны қатарлық пән техникеде еңлік ярдысы сұпылары әчіветтеш, бірлішіп, өткелгі хұжым қылышты шың тұрап, район халқыған ішіліп шықырыш, оқытыш, тәткіқатның чонқыр юғырыш еңі әндейсіне бәрпа қылды. Jungo Otra Asya Xalqara Texniki Yetkash Markazi Qatarlıq Supalarının qurilishiga ergishib, Shinjang texmi echivetilgan qiyofat bilan butun dunyoning yangliq yoritish to'riga cho'nqir singishmoqda. Shinjangning jonliq amaliyoti shuni cho'nqir tushundirdiki, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirish umumiylikka munosabatlik bir turlik sistema qurilishi. Ham an'anaviylik asosida tujiblab ishlashga, ham kelgusiga yuzlanib dodil yo'l ichib, oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirma qilish orqali cheksiz imkoniyatni yoritishga to'g'ri keladi. Bugün Kishinjan, yeni süpatlik ishlab chiqarish kuchlaridan kuchlik turkisida unum o'zgarishi, harakatlantiruvchi kuch o'zgarishining yepyangi sahifasini butib, texmi elastikligiga, hayotiy kuch va raqobat kuchiga ega zamonaviylashgan kasb manzarasini hurmatli radio anglovchilar. Shuning bilan bu qatimki cho'nkani tashviqot programmamiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaq bo'g'aysizlar.
1: Gojia tongyong yuyan, tian tian xue.
2: Devlet ortak tilini kündə öyrənəylik.